0: راديو امان نت واي
1: استغام امان هي
2: يا دي ايه دنيا الاكل
3: محبت سمير كر
1: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।